0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

0: got to say about it?
1: I ain't coming, honey.
0: Now, please, I apologize. I admit I was wrong. I help you all I can.
1: But I ain't coming. Remember, I told you I'd get on my feet again.
0: But now, wait a minute, Jack.
2: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

העובדה אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע, מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שעושה

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החיים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת עקב. בפרשת עקב נאמר, ותה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ההליכה בדרכיו של השם כולל כל עניין של יושר המידות, תיקון המידות, לדוגמה, מה הוא רחום וחנון? היי, גם אתה רחום וחנון. לדוגמה, בנושא אהבה, שנקבע בלב האדם, האהבה אליו יתברך עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. כשם שלב הילד מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. בפרשה נאמר גם כן, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה ועשית לך ארון עץ. מה ההבדל בין לוחות ראשונים ללוחות שניים? לוחות ראשונים מעשה אלוקים, והמכתב מכתב אלוקים. בלוחות שניים יש שיתוף אנושי. הכלי בו יצוקים דברי התורה יהיה כלי אנושי. אמצעי שימור נוסף הוא הארון בו תשמר התורה. לוחות האבן בהן כתובה התורה יהיו נתונות בתוך ארון עץ. האבן היא דוממת סטטית. העץ מסמל צמיחה, דינמיות. ההוראה היא, התוכן האלוקי צריך להישמר בתהרתו ללא שינויים ותמורות, ויחקוק בלוחות האבן. אבל הכלים והמסגרות בהם יהיה התוכן נתון, יהיו גמישים, נתונים לתמורות ושינויים. כלומר, בסיני הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, ויסודה של הברית היא הדדיות של בין שני הצדדים, קורתי הברית.

0: הפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים, אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: חובה על בגיל 17.
9: אילת 102 FM.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל...

0: אילת
1: 102 FM
0: אילת 102 FM
2: חיכיתי ש...

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

0: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס מונה
4: אילת, כוכבית 8965.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביום.

0: פעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.

0: FM.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה אילת,
5: כוכבית 8965.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: אילת, מרשטיין FM.
10: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. מיד באילת, שלום לשבת עם שר צברי.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פלסטינים יידו אבנים לעבר עשרות המתיישבים שהגיעו הבוקר סמוך לכפר הפלסטיני תל שבשומרון. זאת כשבוע לאחר הפיגוע במקום בו נרצחו שני ישראלים. כתב היום יותם דשא מוסר כי הפלסטינים התרחקו לאחר שכוחות צה"ל הגיעו למקום, לא היו נפגעים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי הגעת המתיישבים למרחב לא תואמה מול צה"ל, אך בצבא ידעו על המהלך. לאחר הכרזת טראמפ, בחמאס מגיבים להסכם לפירוז עזה ואומרים כי לישראל לא יהיה שום קשר לפירוק נשקם. בכיר בארגון הטרור אמר הלילה לערוץ הפרו-איראני אל-מיידין, המהלך יותנה בהשלמה וביישום מלא של השלב הראשון בהסכם הפסקת האש. כתב היום שחר קליימן מציין כי אותו בכיר דורש כניסה של הוועדה הלאומית לניהול עזה לתוך שטח הרצועה, נסיגה ישראלית מהרצועה בהתאם לפרטי המתווה ופירוק המיליצות החמושות שסייעו לצה"ל. המשטרה עצרה לפני זמן קצר שני חשודים במעורבות באירוע הרצח הלילה בכסייפה סמוך לערד. כלי הרכב ששימש את המעורבים נתפס. שני החשודים הועברו להמשך חקירה, ובהמשך יערך דיון בבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרם. במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מזכירה כי באירוע הירי נרצח צעיר כבן 20. מרדף בירושלים, נהג רכב וחשוד כגנוב, זוהה על ידי שוטרים ונמלט בנסיעה פרועה. הוא נגיח שתי ניידות משטרה וסיכן את חיי השוטרים. לאחר שהרכב נבלם, נמלט החשוד רגלית, השוטרים ביצעו לעברו ירי והוא נעצר כשהוא פצוע קל. במקביל, אזרח נפצע באורח קל ככל הנראה מנטז, ושוטרת נפצעה קל בפגיעת הרכב בניידת. החשוד יועבר לחקירה בתום הטיפול הרפואי. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
0: הדולר נחלש הבוקר ב0.4% לרמה של 3.06 שקלים. הלילה נרשמו עליות שערים חדות בוול סטריט, ובשעה זו החוזים העתידים מצביעים על המשך המגמה החיובית והם עולים בעד אחוז. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר בבורסה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. מחר תורגש הכבדה נוספת ביום שיא החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום לשבת, בוקר טוב, 4 דקות לאחר השעה 10, יום שישי, כ"ז בתמוז, 31 ביולי. וואלה, 6 שנים לא נגעתי במיקרופון הזה. אומרים שזה כמו לרכוב על אופניים, רק שבמקום, אתם יודעים, במקום לפדל, יש פה קונסולה, במקום כסדה יש אוזניות, וזה ממש כיף לחזור. אז בוקר טוב לכם. שר צבר איתכם באולפן, מי שמחזיק לי את המושכות כדי שאני לא אעשה תאונה אחרי כל הזמן הזה. אז קודם כל סמדר סלונים בהפקה, אריק בן אריה, טכנאי שידור ויותר. גרי סגור על המוזיקה, הולך להיות ממש ממש כיף עד 12. אז קודם כל זו תוכנית עבורנו, עבור תושבי העיר, עבור האלטים, אנחנו נדבר על עסקים, נדבר עם תושבים, וגם יאלי סובול מגיע לשיחה על ההופעות, על רוק וכישופים. פזית מחנות קרנבל, תכין אותנו לטירוף של בתי הספר, כדאי לכם לדעת איפה לקנות, כמה זה עולה, מה הטרנדים וכו. דנה ישראל מהמטעמים של ליאן, תביא את הריח של שבת, אתם מתח כבר על הקריך הזה עם השניצל, עם המטבוחה והזה. וגם נצלול למעמקים של ים סוף, עם עומרי ועוד ועוד ועוד, ויהיה לנו ממש ממש כיף. אריק, תביא לנו את שלום חנוך, מתחילים.

0: שלום חנוך, מחכים למשיח עיבוד רוקיסטי המפיק משה לוי. ואם אתם לא יודעים, השיר נולד מתוך המשבר של הבנקים ב-1983. מחכים למשיח. טוב, מזג האוויר בחוץ משתנה, אפשר להגיד פה אצלנו בלט חם, חם, חם יותר, לח יותר, אבל יש דברים שהם סלע קיומו של הרוק הישראלי. אז האיש הביא לנו את פצעים ונשיקות, סן פרנסיסקו, פתאום באמצע ה-90s, הוא גרם לכולנו להרגיש שכל החבר'ה זה בעצם המנון, הוא גם סופר, יש לי ספרים בבית, הוא מוזיקאי, הוא האיש שפיטר רוט ושחר אבן צור צריכים לסבול, כן, 30 שנה, ועדיין הם עושים ביחד מוזיקה מעולה. מוניקה סקס, בדרך להופעה באמפי שוני, יש להם גם אחד שיר חדש, סינגל, ואיתנו על הקו ואלי סובל, בוקר טוב ילי.
1: בוקר טוב, שר, מה נשמע?
0: אני מצוין, אתה בצוקי דרגות כבר או עוד לא?
1: במה? בצוקי דרגות לא, אנחנו יוצאים כזה ב-4 אחרי הצהריים.
0: אז אני אעשה כזה, כי זה בהמשך שאני אספר, יש רוק על המצוק בצוקי דרגות, והיום אתם מופיעים, אז אוקיי, לפתוח נכון. את הבוקר שם זה מגניב, היי, תשארו לישון שם, מגניב, נוף טוב.
1: אין המקום ישן.
0: כישוף נגדי, חד שיר חדש, שיר חדש בחוץ, עם טקסט ממש חזק על המציאות ה... משוגעת, המורכבת שלנו. אתה רוצה לספר לי מאיפה השיר נולד? או איך הוא נולד?
1: השיר באמת, אני חושב, התחיל באמת מהטקסט, שבאמת, כמו שאמרת, מין טקסט שככה מדבר על ציוד חיינו בזמן האחרון, כמו שאומרים. ואיך שהתקלתי על הטקסט, אמרתי, דווקא אני צריך להלחין אותו הכי גרובי ושמח ופנקי שאני יכול. ישר שמתי את האקורד הראשון הכי פאנקי שאני מכיר, מייג'ור 7 כזה, ומשם זה התחיל, באמת יצא לחן כזה די גרובי כזה. הלכתי, השמעתי את זה לחברים, האמת מאחורי הקלעים, בהופעה בשוני, שהיה לנו קצת זמן ביחד לפני ההופעה, השמעתי עם איזה סקיצה מהטלפון, וכולם אהבו. וזה באמת הזכיר להם כל מיני דברים כאלה, משנות ה-70, שזה אנחנו היינו ילדים קטנים, אז שחר נזכר באלבומים שאבא שלו היה משמיע על הפטיפון בבית, כזה Earth, Wind and Fire ודברים מהסוג הזה. ואז הלכנו באמת למפיק שהוא אולי מפיק העל בתחום הזה, שוזין, שהוא... באמת מאסטר של שנות ה-60 וה-70, כדי שתהיה באמת הפקה שתשמע כמו שרצינו.
0: אז הפן, כלי הנשיפה, אפילו הביט, כאילו הכל משרת את המסר של המילים של כישוף נגדי?
1: אני חושב שכן, אני חושב ש... בכלל ניגוד זה דבר לא רע בשיר, זאת אומרת שאם יש לך מילים קצת קשות, והלחן דווקא רקיד כזה, זה לפעמים עושה מין שילוב מעניין, אני חושב.
0: תגיד, אתם פועלים עשרות שנים עם אותה, נקרא לזה, ליבה. כאילו, יש סוד לשמור על, על ההתרגשות, על ההתחדשות, על הרעב, על האנרגיה של הלהקה, אחרי כל כך הרבה זמן?
1: תראה, קודם כל, אני חושב, אתה יודע, כמו שקוראים לאלבום השני שלנו, יחסים פתוחים. זאת אומרת, אנחנו תמיד גם בתוך הלהקה וגם בעוד דברים. אני חושב שאם היינו רק בתוך הלהקה, זה בטח היה יותר קשה להחזיק את זה כל כך הרבה שנים. אבל יש לנו מין כלל כזה שאנחנו לא מוציאים בשביל להוציא, אלא אנחנו מוציאים דברים ומקליטים דברים חדשים ביחד, רק כשאנחנו מרגישים באמת שיש שם איזה משהו קצת שונה, משהו קצת חדש. אתה יודע, בכל אלבום החלפנו מפיק מוזיקלי, לא חזרנו פעמיים לאותו מפיק. אז אנחנו מנסים תמיד לחדש לעצמנו בעצם, אני חושב שזה חלק ממה שמחזיק את הלהקה.
0: אני מסכים איתך. הופעות רוק בתקופות, שוב, מורכבות, פשוגעות שלנו, הן מקבלות משמעות שונה. אז קהל שמגיע באמת, קהל שמחפש לבוא להופעה של מוניקה סקס, מה הוא מקבל? כאילו, את הכל מהכל? יש משהו מיוחד?
1: קודם כל, אני חושב שהוא מקבל כיף ושמחה. אנחנו להקה שמאוד מאוד אוהבת לנגן ביחד, זה גם חלק ממה שמחזיק אותנו כל השנים, אז הוא מקבל אנרגיות של הופעת רוק, והוא מקבל משהו שהוא לייב, באמת. זאת אומרת, אנחנו נגנים, טרדישנל, כן? עם הגיטרות וזה, אמנם נוספו דברים עם השנים, אבל מחשב וכאלה, אבל הרבה מאוד מההופעה הוא לייב לגמרי. אז מקבלים מין אנרגיה כזאת, מין אטיטיוד כזה של, של רוק אנד רול, אני חושב. וכן, יש את השירים, אתה יודע, יש להקות שלא כל כך נגיד אוהבות נגן שירים ישנים. אנחנו אוהבים נגן גם את הדברים שהקהל נהנה לשמוע. אז אני חושב שמקבל בעצם כל אלבום שעשינו אי פעם יוצג בהופעה, מפצעים ונשיקות ועד לילה חדש האחרון, כל הסינגלים של השנים האחרונות, הכל שמי בפנים, העץ יחיה, ועכשיו גם כישוף נגדי החדש.
0: היי, תענוג, תענוג. אם היית יכול לקחת שיר אחד מכל הקטלוג, מכל מה שאמרת עכשיו, של מוניקה סקס, שיר שלא הפך ממש להיות להיט, כזה שיר שנזנח בצד, אפילו שלא נכנס, אתה יודע, לתחנות רדיו. ולהגיד לנו ולמאזינים שעכשיו, האלטים שמאזינים, זה השיר הכי טוב שכתבתי ואף אחד לא הבחין בו. יש שיר כזה?
1: תשמע, אני בדרך כלל, אתה יודע, אני אוהב את השירים שלא נכנסים לרדיו, באופן כללי, אז יש תחרות קשה. אני חושב שנגיד כביש מהיר, זה שיר שאני מאוד אוהב, שהרגשתי שבזמן אמת, אז אי שם בשנת 2000-2001, הצלחנו להביא משהו שהיה מאוד מאוד פרש, מאוד מאוד בסאונד שקרה אז בעולם. והייתי מאוד גאה בו אז, אבל מסתבר שזה רק אני. הטעם שלי הוא תמיד טיפה יותר שוליים ממה שכאילו במוניקה מצליח. זאת אומרת, הדברים שמצליחים במוניקה הם תמיד החלק, הקצה השני שלי, או של שחר או של פיטר.
0: מגניב. תגיד, מתי אתם מגיעים לאלת? כאילו, תזרוק כיוון.
1: וואו, אני לא יודע, אנחנו...
0: בחיית, יאללה. משהו קטן.
1: אנחנו כל כך אוהבים לבוא לאלת, אנחנו גם מגיעים לא מעט. היינו ממש לא מזמן. רוק פטל.
0: אתה יודע, זה לא רוק פטל, היא המצחיק, אני מדבר על התושבים. יש משהו מתוכנן, כאילו, לא בסגורים?
1: אני, תשמע, אני לא זכור לי, אבל אני לא כל כך טוב בנקוד.
0: אנחנו נעשה תחקיר, הלכנו, עלינו, כמו שאומרים. יאלי סובול, תודה ענקית על הזמן שלך ועל הרעיון המקסים. חדשיר חדש, כישוף נגדי. שבת שלום, תודה רבה.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: לא נשמע ונתלהב, חדש, תתחדשו.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה תלת. כוכבית 8965.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור... עלם! עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים...
1: הקצב של אילת.

0: כריסטופר קרוס, רייד לייק דה ווינד, יצאתי החוצה, אימאלה, כמה חם, אימאלה, מה זה זה? גם בצל, חיי היה לי חם. אוקיי, קודם כל ככה שתדעו, בתוכנית שלום לשבת, התוכנית הזאת שמשודרת בימי שישי, ב-10 בבוקר, אנחנו מציעים, מפנקים עם זר פרחים, מתנת פלאור פקטורי, שזה הרבה יותר מכונות פרחים, באיזידור. אהלן חברים שם, מה העניינים, מה קורה? איך אתם? איך הירוק? יש ירוק בבית? אז אם אתם רוצים להיכנס להגרלה על מנת לקבל זר פרחים, אתם צריכים לשלוח וואטסאפ, פשוט הודעה, כאילו, קצר, שתי מילים, צמד מילים, שבת, שלום, זהו, פשוט וקל. אוקיי, שלום, אם מתקנים אותי, שלום לשבת, אריק תיקנתי, שלום לשבת. מספר הטלפון של הוואטסאפ, 054-610-2324, אני אחזור על זה שוב, זה הזמן לעצור, רגע, מה? אריק, תדבר, אז כאילו שתפתח מיקרופון שנייה, זה כן, קשה. מה רצית?
1: כן, רציתי להגיד שזה 54-6-102-34-5.
0: עשית את זה יותר מושלם ממני. אריק, תודה לך על כך. עזר פרחים, מתנת פלאור פקטורי, אתם מוזמנים. ועכשיו אנחנו פותחים דלת. רגע, הנה הדלת.
2: עכשיו באילת, טעם מקומי. פינה קולינרית, עם
0: סער צברי. אוקיי, אז אנחנו עוד לא בקולינרי, אנחנו יותר בפותחים דלת, שזה עסקים, עסק אלעתי, בעלים אלעתים, שירות אלעתי. והיום רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, זה הזמן להערך הורים, זה הזמן להקשיב טוב טוב. בוקר טוב אחותנו, פזית זינו, מחנות קרנבל. הלו?
3: היי, היי סער, בוקר טוב, מה נשמע?
0: יצאת החוצה, תגידי, היית בחוץ? דקה בחוץ היית? מה זה זה?
3: לא, לא, אני מעדיפה להישאר פה במזגן, זה בלתי אפשרי. רגע, אפשר לומר שהתגעגעתי? מה קורה?
0: אני בטוב, אני בטוב, וגם אני התגעגעתי, ונראה לי שכולם פה, את יודעת, כולנו כאן מתרגשים ומתלהבים, ואני שמח שבאמת בפינה החדשה הזאת פותחים דלת שבאמת מדברים על עסקים אלעתים, ומכבדים אלעתים, וחושפים אלעתים. את הראשונה, היי, פותחים כמו שצריך. אז תגידי.
3: וואי, איזה כיף, איזה כבוד.
0: תודה. כבדו לנו. שבועות לפני תחילת שנת הלימודים, כולם פה בקרחנה, כלומר ההורים, העומס בסיאו. איך את? איך אתם בחנות קרנבל נערכים?
3: תקשיב, הילדים, איך אומרים, קונים מטרה רק שיורד גשם, אז העומס עוד לא בסיאו. אנחנו לאט לאט, יש כאלה שמקדימים, יש כאלה שתמיד באים בסוף, אבל בסך הכל הילדים הם מפרגנים. והם אחלה קהל, אבל עוד הפעם, הם מחכים תמיד לסוף. זה כאילו הכל מתנקז בסוף לשבועיים.
0: אני חייב לשאול שאלה עכשיו, שפתאום נפל לי הסימון. כשאני הייתי ילד, וזה היה במאה הקודמת, כלומר, היינו מגיעים לבוקבר, whatever, לחנויות פה של פעם באילת, וההורים היו באים עם הרשימה מבית ספר, וכאילו, אתה יודע, את קונים את המחברות, ספרים מה שצריך. איך זה עובד היום? זה עדיין כאילו מגיעים עם רשימה מבית הספר? איך זה? תספרי לי.
3: עדיין באים עם רשימה, לרוב זו רשימה בטלפון כבר, הרוב לא מגיעים עם הדף, למרות שבכל חנויות שמוכרות יש את הרשימות גם, אז אנחנו מביאים את הרשימה שלנו, וההורים באים עם הסלסלה, ועוברים עם הילדים על המוצרים. אתה יודע, יש מוצרים משתנים, הילדים השתנו, הדור השתנה, היו מבקשים מהם אוזניות, עכברים, זה כאילו... הציוד קצת פחד.
0: רגע, באיזה קטע אוזניה? מה, מחשבים כאילו?
3: כן, מחשבים.
0: שלב הבא, שהילדים הביאו אייפד לבית ספר. תגידי, איזה, מה הטרנדים? לא רחוק, אני יודע. איזה טרנדים יש השנה? משהו מיוחד?
3: תלוי בגילאים, אתה יודע, אדידס ונייק לגדולים תמיד תופס. הספרי גראונד הוא להיט היסטרי, אני לא יודעת אם אתה מכיר את התיקים האלה.
0: לא, זה שמה כאילו מדברת המהרית. אפשר בפרק כאילו לפרט?
3: הספרי גראונד זה התיק עם הקריש, ככה אנשים מזהים אותו, ככה. זה טיק עם קריש, יש לנו גם חנות קונספט באייסמול שלו, זה טיק מטורף, המחירים לא זולים, אבל הטיק סופר איכותי, והעיצובים מגניבים חבל הזמן. לא מפספסים את זה שחוזרים לבית ספר, כל ילד שני עם הטיק הזה היום כבר.
0: עם הקריש, אני יודע על מה את מדברת. תגידי, מה ההבדל העיקרי בעלות, כמובן, בין ציוד לילד שעולה לכיתה א' לבין תלמיד חטיבה תיכון?
3: האמת היא שתמיד אנשים חושבים שהכיתה א' הוא יותר יקר, כי לרוב התיק הוא יותר יקר, כי המארזים של קרגב הם יחסית לא זולים, אבל אם אתה מסתכל על הציוד עצמו, כיתה א' הוא הרבה יותר זול, תמיד יש עליהם מלא מבצעים, על המחברות חכמות, על האפרונות וזה, אבל נגיד העתים

0: ספירלות הן נורא יקרות. הן, בוא נגיד, זה בערך כפול מכיתה א' ברמת המחיר בציוד. שלוקחים את הדברים הפוטיים, אני מדבר את המארזים של קמפוס וכאלה.
1: אז אם אני מתרגם את הדברים שלך וכאילו השפה שלי, אז יכול להיות שבאמת החזרה לבית הספר, ואני מדבר באופן כללי, הציוד יכול להצטבר, הציוד זה הכל מהכל, לסכום גבוה. יש לך איזה טיפ צרכני להורים כדי לא לחרוג מאיזשהו תקציב?
0: יש לנו פה מגוון מחירים, האמת היא, בחנות. יש לנו מלא מבצעים של 1 פלוס 1, אז אם יש שני ילדים, אז זה נהדר, כי אז אתה קונה פרונות, מקבל עוד חבילה. כאילו, אנחנו רצים זה כבר כמה שנים על הקונספט הזה. יש לנו מלא תיקים בחיסול ב-69 שקלים. אנחנו באמת מבינים את המצב ובאים לקראת, ומשתדלים תמיד לשמור על מחירים טובים, ולתת לאילתים באמת, אתה יודע, את האפשרות לבחור. זה חשוב.
1: טוב, יאללה שמצאינו עם הציוד. בוא נדבר קצת על בית ספר. איזה תלמידה היית? בוא נראה ברזולוציה.
0: לא יודעת, הילדים ישמעו את הרעיון יום אחד ואני דוחף אותם למצוינות, אבל אני הייתי תלמידה טובה, לא הייתי צריכה להתאמץ, אבל הייתי מבלה על הברזלים.
1: וכל שנה התחדשת עם תיק וכל הדברים שצריך לבית הספר וזה?
0: לא, לא, ממש לא. הייתי, אני אחת מחמישה אחים, אני הייתי עם אותו תיק כמה שנים טובות. ההורים היום פנקים בהגזמה, אני מנסה גם לא להגזים עם הילדים שלי, אבל זה לא תמיד עובד לי.
1: ה-י"ב שלך היה עם פרום או כאילו עם נשף או שאנחנו כאילו את מבוגרת כמוני וזה כאילו? בדיוק, על המדרכה.
0: אני יודע, כמה אני כבר כאילו...
1: אני יודע, אנחנו לא מספרים, אני יודע.
0: אני לא אגלה פה, אבל שום נשף לא היה בזמני.
1: אני איתך, לא צריך נשף. פזית
0: אבל
1: זינו.
0: אבל רגע, שר, כן. אם אנחנו מדברים, אני יכולה רגע לצל איזה שנייה
1: בטח.
0: לספר על המיזם שלנו עם חיים זהבי, על, על הטיק טוב מעשה טוב.
1: ברור, ברור ושוב ברור.
0: אז יופי, נהדר. אז יש לנו מיזם שאני וחיים זהבי המקסים רצים כבר כמה שנים, ואנחנו מבקשים מאנשים שהביאו לנו לחנות טיק במצב טוב, אני חוזרת שוב במצב טוב, שמיש, נקי, שנוכל להעביר אותו בשמחה לילדים. אנחנו, החנות תורמת בנוסף מחברות וכלי כתיבה למלא את התיק, שהוא לא יגיע ככה ריק, וחיים דואג להעביר אותו למי שבאמת צריך. זו יוזמה מבורכת שכבר רצה כמה שנים, ואנחנו נשמח לשתוף פעולה.
1: זו בדיוק הסיבה שיש את הפינה הזאת. פותחים דלת שמדברת על עסקים אלעתיים, על תושבים אלעתיים, איך אנחנו כקהילה אחת נמצאים שם אחד עבור השני. אין עלייך, אין על חיים. תודה.
0: חשוב נורא.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: גוד שבת שיהיה. שלום לשבת, פזית.
0: להתראות. שלום, להתראות. ביי, תודה.
1: אוקיי. אני לא, אני, איך רגע, אני נשבע שאף מילה על ים של דמעות. עוד פעם אני אחזור. נשבע שאף מילה על ים של דמעות. זה שיר, כלומר, זה שורה מתוך שיר שנשמע עכשיו.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
3: עלם.
4: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טובה וחוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
4: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טובה וחוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
0: התוכנית בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל.
2: עלם!
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: Players, זה השיר, ואנחנו 8 דקות לפני השעה 11. אני אעשה לכם תזכורת לירוק בבית, ולא הירוק שאתם חושבים, אלא על פרחים כמובן. Flower Factory 683, שזה הרבה יותר מחנות פרחים, ואנחנו מכניסים, מציעים לכם להיכנס להגרלה, לזר פרחים, מתנת Flower Factory. כל מה שעליכם לעשות, אריק, אתה תכין את המיקרופון, כי אתה תהיה האיש של המספר וואטסאפ, אתם צריכים לשלוח את צמד המילים שלום לשבת למספר
1: 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345.
0: אריק, תודה רבה לך, חוויית פרחים מיוחדת בפלאוור פקטורי, ושוב שבת שלום ותודה לכם על הזר המגניב הזה. אנחנו נעשה התנחתה, אתם יודעים, חדשות, נתעדכן מה קורה בעולם, מה קורה בישראל, לא בטוח שזה טוב, אבל צריך לדעת, ונחזור לשעה שנייה עם עוד דברים טובים, מגניבים, כיפים, עם מוזיקה נעימה. סמדר סלונים, אריק בן אריה, גרי סגור, אני שר צברי. נסיים עם אלאטים, כי שוב, אמרתי לכם, זו תוכנית שעוסקת ותעסוק באלאט ובתושבי אלאט, אז גם המוזיקה שתהיה קצת אלאטית. התבלינים, דורל גזי, רואי לוי, שחר נערי, בא לי.

0: לשבת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
0: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
2: עלם.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
2: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: התוכנית בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל.
2: עלם!
1: מיד באילת, שלום לשבת עם שר צברי.
0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת הסלמה אפשרית בים האדום, ערב הסעודית מרכזת כוחות לקראת אפשרות של מתקפה נגד החות'ים שעשויה לכלול מהלך ימי ויבשתי במרכז תימן, כך לפי דיווח בעיתון הגרדיאן הבריטי. בדיווח צוין כי המהלך נועד להסיר את האיום על נתיבי השייט וייצוא הנפט בים האדום, כשבמקביל מקדמת ריאד קואליציה ימית רב-לאומית שכבר 14 מדינות הביעו בה תמיכה. בשורה רפואית, תרופה חדשה פורצת דרך לסרטן הלבלב, מגיעה בימים אלה לחולים ישראלים. מפרסמים לראשונה כתבינו רן רזניק ומיטל יסעור.
7: עשרות חולי סרטן לבלב ישראלים כבר מקבלים או צפויים לקבל בקרוב את התרופה החדשה והמדוברת דרקסון ארסיב, שנחשבת לאחת מפריצות הדרך הגדולות בעולם לטיפול במחלה. כ10 חולים כבר מטופלים במסגרת תוכנית חמלה של חברת התרופות בארצות הברית, וכ30 נוספים נמצאים בהליכי קבלה. במחקרים שהוצגו בכנס האונקולוגים האמריקאי, נמצא שהטיפול הכפיל את משך הזמן עד התקדמות המחלה.
6: נציין כי התרופה ניתנת רק בארצות הברית. ועדת הכספים צפויה להתכנס בשבוע הבא כדי לאשר העברה תקציבית של כ-100 מיליון שקלים למשרד לשירותי דת. על פי הפנייה שהונחה על שולחן הוועדה, הכספים מיועדים בין היתר להשלמת תקצוב המרכז למקומות קדושים, פיתוח בתי עלמין ולשיפוי המשרד בגין הוצאות מבצע שאגת הארי. מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, תקף וכתב, רגע לפני שהם הולכים הביתה, קואליציית נתניהו חרדים מסרבת לעצור את הביזה, כך לדבריו. כתב היום ביני אשכנזי מזכיר כי השבוע עימות של חברי הקואליציה בוועדה מנע אישור של מאות מיליוני שקלים למטרות שונות. תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 204 סמוך לשדה בוקר. אישה כבת 30 נפצעה באורח קשה ופונתה במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שני תושבי אשדוד ולוד בשנות ה-20 לחייהם נעצרו לפנות בוקר בחשד שדקרו שני מאבטחים במהלך קטטה במועדון בתל אביב. המאבטחים נפצעו באורח בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. זמן קצר לאחר האירוע איתרו השוטרים את החשודים כשהם רכובים על קטנוע עם סימני דם והם הועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום הוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום ושוב שלום. 8 דקות לאחר השעה 11, שעה שנייה, שלום לשבת. תודה ענקית שחזרתם אלינו ושאתם איתנו. שבוע שעבר, כשעוד לא התחלתי לשדר, בשעות האלה הייתי בקניות, בירקות, בפירות, לא זוכר מה בחרתי בדיוק. אז אני מניח שאתם עושים אותו דבר, לפחות בשגרה של שישי, הקניות, הבישולים, הסידורים, הסטלבט על הים, על הקפה כמו שצריך, אז שוב, תודה לכם. שלום לשבת כאן ברדיו אילת, ואנחנו בשעה השנייה, שהשנה הזאת, כלומר השעה הזו, לא שנה, שעה. תתחילים ציון אירועי סוף השבוע, גם באילת, גם בחבל אילות וגם קצת בארץ, אז סיכמתי לכם כזה, חפירה קצרה. סוף שבוע, בואו נתחיל דווקא מחיי לילה, מסצנה מוזיקלית, מועדון המאיו, היום, כאילו סוף שבוע, ליין של מסיבות, תחת כיפת השמיים, החל מ-11:30, אל תשכחו, יש הופעות אקוסטיות, יש לייבים, גם במייקס פלייס, בחוף הדקל היום, בברים, בטיילת, בתיירות. אם בא לכם סיור לילה מודרך בערי אילת בפארק טימנה, אתם מוזמנים לתצפית כוכבים וסיורי לילה במדבר. וגם, בוא נלך קצת אחור, בוא נלך יותר, בוא נעלה על האוטו, כי טיסה, אתם יודעים, לא בטוח שתצא בזמן. אז סוף השבוע הזה, רוק על המצוק, צוקי דרגות, אתמול הייתה הופעה של איפה הילד, היום מוניקה סקס, אין כרטיסים, נגמרו. מאיה לוי, משלנו, יוצאת במופע מיוחד, הדובדבן שבקצפת, זה הולך לקרות בבית היוצר, בעשרה באוגוסט, מוזיקה חדשה, חברים, אורחים, וגם הצצה הראשונה לאיפי החדש. אז אם אתם רוצים לפרגן למאיה לוי, שוב, אילת את משלנו, כרטיסים באתר של בית היוצר. פסטיבל ערד, כן, של פעם, 4 ימים של חגיגה מוזיקלית, טונה, מארח את סימה נון, בן צור, מארח את עדן מאירי, עידן, כולם מערכים, איזה כיף. עידן עמדי מערך את יובל דיין ועדן בן זקן וכו וכו וכו. פארק יהושפט בעיר ערד, רוצים לדעת מתי? זה עוד שנייה, בשלושה עד השישה באוגוסט. כרטיסים באתר לאן. אם בא לכם משהו אחר לגמרי, פסטיבל אחרית הימים, פסטיבל אינדי יהודי, איפה? בגוש הציון. שוטה הנבואה, לא עם יהודים, היי, שוטה, אחד. אהרון רזל, אלמה זוהר, יקיר ססון, כולם ב-13 באוגוסט, חוות ארץ האיילים. אם אתם רוצים כרטיסים, אז יש באתר התיירות ובאתר מתנס גוש עציון. פסטיבל סמילנסקי, מ-25 עד ה-27 באוגוסט, כדאי לכם מראש, כי לולה מרש, תומר יוסף, ג'ימבו ג'י, יהודה קיסר, ועוד ועוד ועוד, מה מגניב? כניסה חופשית, איפה? בעיר העתיקה, בבאר שבע. בבאר שבע. פסטיבל כדורים פורחים חוזר לצפון הנגב אחרי 3 שנים שהגיע הזמן. קצת להמריא לשמיים. אז יומיים מלאים, שמי הנגב התמלאו בכדורים פורחים, צבעוניים, תוצרת כדור הארץ, אבל לא, תוצרת כחול לבן. מפגן נוצר נשימה של אור, צבע ואש, כל זה קורה. כן, בין ה-13 ל-14 באוגוסט בגן לאומי הבשור בפארק אשכול, אבל יש עוד זמן, ותרשמו לכם ככה ראש, תכניסו לראש, פסטיבל התמר, אני משרן כרטיסים. הליינאפ פורסם, מירי מסיקה, קרן פלס, אתניקס, איזה מגניב, טוטים של פעם. פול טרנק, דודו טסה, שרית חדד, היהודים, עדן בן זקן, הג'ירפות, מערכים את מיכה שטרית, והרשימה עוד ארוכה, אבל יש עוד זמן, זה קורה בכל המועד, סוכות פסטיבל התמר. עד כאן קצת אירועים, קצת באילת, הרבה במרכז או בדרום, אבל הנה, אתם קצת יודעים. עכשיו, נעלה על טיסה, הרי כי אם אנחנו שוב. בגדול זה לא, גם לא שעה טיסה, כי עד שנגיע ליפו וכל מה שצריך, נפגוש את דודו טסה וכל זה, כך זמן. אז הנה הבית, בית ביפו.

0: בית ביפו, שיר שיצא מתוך אלבום אי, דודו טסה אלחין, כתב את המילים ביחד עם אלמה זוהר שלומי חתוקה, אחלה אחלה שיר. עכשיו בוא נצא לקו המים.
1: עכשיו באילת קו המים, פינה על הים, הספורט הימי ואורח החיים הימי עם סער צברי.
0: אם יצאתם לאחרונה לחוף באילת והסתכלתם על המים, כנראה שראיתם בעיקר את המתרחצים, את הנופשים, את השמש הזה, כי אנחנו האילתים יודעים בדיוק מתי לרדת לחוף הים, אנחנו יודעים את הדרומי, אנחנו יודעים את הצפוני, אנחנו יודעים איפה לשים את הרכב, איפה לחנות אותו, אנחנו יודעים מה לקחת לחוף הים, מה אוספים משפת החוף ועוד ועוד ועוד. אבל ממש מתחת לגלים שלנו מתרחשת דרמה באמת מטורפת, אפשר להגיד כמעט סודית. בזמן ששוניות האלמוגים בכל העולם הולכות, נעלמות, האלמוגים אצלנו כאן במפרץ אילת, הם עושים בית ספר, בית ספר למדע. הם לא רק שורדים את החום המטורף, הם פשוט מסרבים, אם אפשר לומר, להרים ידיים. אם זה לא מספיק, בשבועות האחרונים מתנהל מבצע חילוץ תת ימי, שפילברג כזה סטייל, הוליוודי, כשצוותי מדענים ומצילים מעבירים מושבות של אלמוגים ודגים נדירים לבתים מוגנים חדשים כדי לשמור על הגן עדן שלנו חי ונושם. אז מה קורה שם במעמקי ים סוף? איך מפרץ אילת הופך בעצם לתקווה? בוא נגיד, בוא נהיה כאילו נעוף על זה, לתקווה של העולם כולו. איתנו על הקו, עמרי אומסי, פקח ים סוף ברשות הטבע והגנים. עמרי, בוקר טוב, שלום לשבת.
2: היי, שלום ובוקר טוב. בוקר טוב שלך מאוחר.
0: זה ספר. גם למי שקם בשבע עדיין זה בוקר, היי, אני יודע, בוקר. אני מסכים איתך, אבל בוקר טוב. תגיד לי, מה הטירוף הזה של העתקת אלמוגי הענק במסגרת פירוק הרציף הצבאי הישן?
2: אוקיי, תראה, קודם כל הרציף שבחיל הים עתיד להתפנות ולשחרר עוד רצועת חוף לציבור... המבקרים באילת, התושבים, זה יקרה עד שישלמו שם העבודות. לאורך השנים, כשהמקום הזה היה סגור, זה בסיס צבאי בסך הכל, התפתחו שם שוניות אלמוגים מרשימות מאוד. וכל פעם שרוצים לעשות איזשהו פרויקט כזה או אחר, אז אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, שזה בעצם למצוא בית חדש לערכי הטבע האלה, שהם שמחו לשרת את המערכת. וזה לא רק הגדולים, אנחנו לוקחים גם את הגדולים וגם את הקטנים, מנסים להציל את כל מה שאפשר לפני שכל האלמנטים האלה עושים מהמים.
0: המדוזה, בוא נעשה כזה, נעשה מעבר חד למה שמפחיד אותי בתוך המים, אני מרשה לעצמי כך גילוי נאות לומר, תמיד מסתכל עם מסכה, בלי מסכה, מה רץ לי בין הרגליים שם, אז המדוזה הקוביית, איך אומרים? בוקס ג'לי פיש?
2: יתית, כן, בוקס קובייה.
0: מה יש לה? מה היא רוצה?
2: בינתיים כלום, אתה יודע, עברו פה כמה כאלה. נגיד שבשנה האחרונה אנחנו מכירים ארבעה יהודים של הפרט, של פרטים מהמין הזה באילת. חשוב להבין שזה לא המדוזה הקובייתית הידועה לשמצה מחופי אוסטרליה, ששם מוצאים את כל האנשים מהמים כשאחת כזאת מגיעה. אנחנו לא מכירים מקרים שאנשים נפגעו מהמדוזה הזאת פה באילת. אנחנו כן שערים שיש לה פוטנציאל להיות לא נעימה למגע. לשמחתנו הרבה, אף אחד עדיין לא בדק אותה, אף אחד לא הכניס יד בפנים. ועצם זה שאנחנו לא מכירים תיעודים לאורך ההיסטוריה של אנשים שנפגעו בעל חיים הספציפי הזה, זה אומר די הרבה. אני מאמין שהבעל חיים הזה בעצם נמצא פה, ואם ראינו ארבע ממנו, אני מאמין שיש הרבה יותר. והוא חלק מהמערכת פה, לא תמיד
0: בא איתנו
2: במגע.
0: אני מנסה לחשוב, אומרים, מתחילת עונת הרחצה, עונת הרחצה, אנחנו תמיד במים. היו מדוזות? קיצור השנה? עוד לא, נכון?
2: אנחנו כולנו זוכרים את התקופות, אנחנו, מי שגדל באילת זוכר שהייתה מין עונה כזאת שהיום מגיעות המון מדוזות סגולות שנקראות, פעם נקראו אורליה כחולה, שינו לה את השם ליריחית ארבעה קשתות.
0: למה אתה? למה להתחכם, אומרי? למה להתחכם?
2: אקדמיה ללשון החליטה, ויש מה לך שם, התחכמו בסדר, אבל אם זה שהם התחכמו, יכול להיות שהמדוזה לא נהנתה מהשם החדש שלה, אז בשנת 2018 היה פה התפרצות של נחיל עצום, לא ראיתי כזאת כמות של מדוזות אף פעם, ואחרי שהייתה התפרצות כזאת, הייתה ממש נפילה בפלוסייה שלהם, ובשנים האחרונות אנחנו רואים בודדות, אבל זה כנראה זה עניין מחזורי, שאנחנו צריכים לחכות בסבלנות, ויהיו יותר ויהיו פחות.
0: אנחנו צריכים, רגע, אומרי, אנחנו לא, אנחנו, כיף לנו לראות אותם בטלוויזיה, במקומות אחרים, כן.
2: לא, הירח, הקרחית הזאת היא האורליה, היא מדוזה שלו, לא מזיקה, לא
0: מרגישה. לא אמרתי שהיא מזיקה, אבל אתה... אוקיי, אני פחדן במים, אם לא הבנת. בוא נעשה סוויץ', נעבור לנושא הבא. תגלית בעומק של 100 מטרים. צוללים טכניים תיעדו את הספינה אופירה, השוקעת בעומק של מעל 100 מטרים במפרץ. ספר לי על ההיסטוריה הימית, על כל הסיפור הזה.
2: האמת היא שעניין של ספינות תרופות אני פחות מכיר, ולא... גם לא יודע איך לכוון אנשים, ולא יודע אם זה נכון לכוון אנשים או לעודד אנשים ללכת לשם, כי כל מה שנמצא ב-100 מטר בעומק אצלנו, אתה יודע שהמפלס המים פה מאוד, שהים שלנו הוא מאוד עמוק ומאוד צר, ואם יש ספינה שנמצאת ב-100 מטר עומק, זה אומר שנמצאת באזור שכלי שיט נמצאים מעליו, וזה לא משהו שאני יכול לעודד מישהו. אני גם בטוח שאתה לא רוצה את רעיונות לאנשים. אני לא יודע איפה היא נמצאת, ואני לא ממליץ לאף אחד ללכת לחפש ספינות תרופות בעומק של 100 מטר. משהו שדורש הכשרה מיוחדת והכנה מיוחדת, וכלי שיט שישמור על מי שיורד למטה, מלמעלה, שלחס וחלילה לא יצא. לא ממליץ, בקיצור.
0: אני לא יודע, על ספינות טבועות בים, לא הטייטניק, אבל תמיד אותי, אני, אתה יודע, הסקרונות שלי זה על הטבעות, על ה... שוב, הבסיס של הילדות. איפה כל הכסף, איפה האוצר, איפה המטבעות, איפה הגביעים, כל זה. פחות, אתה אומר, פחות. תגיד, מה מצב החוף של, החופים שלנו, מה מצב במפרץ? בטוב?
2: מה מצב במפרץ? אתה יודע, כל קיץ, יש לנו פה המון המון המון מבקרים, ואנחנו מאוד יודעים את כולם לבוא וליהנות, ו... לזכור תמיד שכל אחד יכול להשפיע על המצב ולקחת אחריות, בין אם זה על מה שקורה סביבו שהוא הביא איתו, בין אם זה הפיסת חוף שמחליט לשבת בה, וזה בסדר גמור להרים ולסדר ולנקות ול...
0: זה מאסט, זה מאסט, זה חובה.
2: כן, ויותר מזה גם, אתה יודע, הכל מתחיל, אתה יודע, איפה אתה מפסיק לשים לב למה קורה סביבך? אתה לא שותה מספיק מים. אנשים חושבים שתמיד אנשים באים לפה והם לא בסדר. אנשים לא רגילים לחום הזה שלנו, ליובש הזה. אנשים מתייבשים פה. אנשים מגיעים לחוף ופשוט... הייתי מתחיל בלעודד את הציבור, לשתות הרבה מים. אם מישהו מחליט לא להיות בים ולצאת למדבר דווקא, זה בצורה מושכלת בשעות הנכונות. ורגע שהגוף שלך במצב טוב, אתה יותר רעני לסביבה שלך, יכול להשגיח על מה שמתופף לך או לא מתופף לך בעתיד, או על מה שקורה מסביבך, ובאופן כללי...
0: תוך
2: אותנו לאנשים יותר רגועים וטובים.
0: תשמע, אחי, עשית את זה יותר טוב ממני. אני עכשיו זה רק להרוס ולצאת מהאולפן. עשית את זה מצוין, אומרי. תודה, איש, תודה רבה. סוף שבוע מצוין, שבת של שלום. תודה.
2: תודה.
0: צריך משטרה פה, לפי דעתי. תזמין משטרה, בבקשה. פוליס. ברוקלין.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות. תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
3: אלם! אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טובי אב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונת
5: אילת. כוכבית 8965.
7: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טובי אב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
0: התוכנית בחסות. חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
2: אלם.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צבא.

0: 1995, אביב גפן כותב, מלחין את השיר הזה על מערכת היחסים שלו באותם ימים עם אילנה ברקוביץ', ככה. זה יצא מתוך האלבום שום מקום, 95, אביב גפן. אלעתים, מגיע לנו הנחה, הנחת תושב.
1: עכשיו באילת, הנחת תושב עם שר צבארי.
0: טוב, אז המרואיין הקודם אמר לי, שאמרתי לו, בוקר טוב שר, מה נשמע? זה צהריים, אבל עדיין, אני רוצה להמשיך עם הבוקר טוב, כי שישי בוקר, השמש כבר בחוץ. וזה בדיוק השאלה, או יותר נכון הזמן, לשאול את השאלה שהכי מעניינת אותנו בסוף השבוע, או היום ספציפית, או מחר, איפה לאכול ארוחת בוקר? אנחנו חיים בעיר ללא מעם, כמו שאתם יודעים, ואפשר לדבר על זה ולהרחיב, אבל אנחנו דובונה, אכפת לי, והתוכנית היא בטוב, אז אנחנו רק בטוב. אז אנחנו חיים בעיר ללא מעם, אבל כשאנחנו פותחים את התפריטים בבתי הקפה, הפערים במחירים יכולים להפתיע אותנו. אז על מנת להבין מה עדיף, אם ללכת על אופציה כלילה וזולה, בארומה נגיד, או לפנק את עצמכם בארוחה זוגית כיד המלך בקפה שושנה או בטרקלין, יצאנו לבדוק מה מקבלים בכל צלחת בעיר, כדי שתדעו בדיוק איפה לשים את הכסף שלכם בבוקר. אז קבלו את השוואת המחירים. רוב הנתונים נאספו מתוך האתרים, מתוך הרשתות, מתוך המדיה הדיגיטלית של המסעדות וכו', וגם עשינו טלפונים. אז הנה, גם פה חפירה קלה, בתקווה שיפתח לכם את התיאבון. אז הנחת תושב, בחרנו ארבעה עסקים, נתחיל מארומה, שם ארוחת בוקר זה ביצים, שתי ביצים לבחירה, סלט קטן ישראלי, או סלט ירוק, מוגש עם תחינה, כן, אני צריך להקריא את כל זה. לחם, לחמניות ביס, או חמאה וזה, לא, או, חמאה וזיתים, שלוש תוספות לבחירה ללא תשלום, משקה כארוחם, כל העלות של ארוחת הבוקר בארומה, הינה 44 שקלים. קפה אופטימי, ארוחת בוקר, שתי ביצים לבחירה, סלט ירקות, בולגרית, גבינת שמנת, אבוקדו, טונה, גבינת צהובה, מיץ טבעי, שתייה חמה, לחם הבית, מחיר ארוחת בוקר 79 שקלים. טרקלין, ארוחת בוקר זוגית בטרקלין, מנות ביצים לבחירה, חביתה, חביתת ירק, מקושקשת, ביצת עין, עם תוספות, אשכרה להקריא את כל התוספות, עזבי טיבול, בצל, עגבניות, גבינה, פלפחרי, זה כאילו מרגיש כאילו בתוכנית בישול. גבינה צובה, סלט טונה, סלט ביצים, טוב, די, ממרח עגבניות, הפן, די, צלחת גבינות, גוואקמול, או, גוואקמול איזה טוב. לביבות זוקיני על מצה צזיקי, שני סלטים לבחירה, לחם לבחירה, לבן, עוד גנים, קיצור, 158 שקלים לארוחת בוקר זוגית בטרקלין. אם בא לכם קפה שושנה, ביצים לבחירה, שוב, אומלט, מקושקשת, עין, מה, איזה חביתה אתה אוכל? שאני יודע, אריק, לא אוכל ביצים? כמוני. אומלט, מקושקשת, עין, סלט עלים וחסה, דג מלוח, זה לא המשחק, דג מלוח של פעם. אבוקדו, אבוקדו זה טוב,

אבל זה טעים. גבינת שמנת, טחינה והריסה, חציל שרוף עם פטה, אנשובי, חמאה, ריבה, לחם, טקר, קפה. קיצור נשמע טעים, אני שמעת את הרוק הקטן אצלי בזה, כן. המחיר היחיד לארוחת בוקר 75 שקלים בקפה שושן, המחיר זוגי 140 שקלים. ארבעה עסקים בדקנו עבורכם, ארומה, ארוחת בוקר ב-44 שקלים, קפה אופטימי ב-79 שקלים, טרקלין, בוקר זוגי ב-158 שקלים, קפה שושנה, 75 שקלים, ומחיר זוגי 140 שקלים. עד כאן הנחת תושב, בשבוע הבא יהיה, יש לנו כותבת, היא תעשה את זה. היא תבוא והיא תביא את האוכל גם. נגיד להם זה אוכל, אז תביא את האוכל. אוקיי. אנחנו צריכים לשחק, לשחק אותה, אבל לשחק אותה כמו, אתם יודעים, כמו הגדולים, כמו היהודים, וגם פה נחזור למאה הקודמת, ל-1995, אם לא ידעתם, אתם יודעים מה, קבלו את העובדה. כשיצא האלבום מציאות נפרדת ב-95, גם האלבום, רוב השירים באלבום לא שודרו בתחנות הרדיו, כמעט ולא שידרו אותם ברדיו, לא התקבלו, לא אהבו, לא כלום, אבל האלבום הגיע למעמד פלטינה כפול, כל זה בזכות הופעות חיות וצמיחה מטורפת, והנה, השיער בידיים ככה אומר לי, כי זה היהודים. שחק אותה, אריק.

0: 12 בצהריים.
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
2: אלם.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס מונטלה,
0: כוכבית 8965.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: התוכנית
0: בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל בסלולר באילת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
2: אלם
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: איזה שיר החיפושיות, היי ג'וד. אוקיי, אנחנו כמה? 14 דקות לפני השעה 12. תזכורת אחרונה, אם בא לכם ירוק בבית, שוב, אולי אני צריך לשנות את הסגנון של הירוק בבית, זר פרחים, אתם יכולים להיכנס להגרלה לזר פרחים, מתנת פלאור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים. ואם אתם רוצים, כן, להיכנס להגרלה ולקבל את הזר, אז כל מה שעליכם לעשות זה לשלוח את צמד המילים שלום לשבת למספר
1: 054-6-102-345, 054-6-102-345.
0: אריק, תודה רבה לך על כך. אני, שוב, זכרים אנחנו, אז הזר פרחים פחות אתה ואני, אבל אתה מדבר על, אוקיי, עציץ, פייר אינף עציץ, אבל אני על, אתה יודע, אם כבר תצא עם בחורה וזה, זר פרחים וזה מתבקש, כי אין תא אומרי. אתה יודע שאת השיר של מיכה שטרית שנכתב ב-98, בכלל נוצר, או בעצם ההשראה עלתה בעקבות סגירת מפעל פולגת בקריית גת. מכך עלה בעצם השיר וכל הגרוביות המיוחדת של האלבום הזה של מיכה שטרית, מסמרים ונוצות. הנה, אין תא אומרי.

איזה כיף, תוכנית ראשונה שלי, היי, אחרי שש שנים, בעינה, היה כיף, היה ממש ממש כיף, תודה ענקית לכולכם. אז קודם כל נסכם, מעבר לשיחות עם האלטים ועל עסקים האלטים, עם יאלי סובול על מוניקה סקס, והאירועים ששמעתם שכדאי ודברים מומלצים לעשות באלט, אני אזכיר לכם, חם, באמת, אלוהים, חם בחוץ. אל תשכחו לשתות מים, גם אלטים, גם לא אלטים, שלא מכירים את מזג האוויר שלנו, שתו מים, שתו הרבה. אנא, תהיו סבלניים בכבישים, בכבישים יש לומר, נכון? בכבישים. סבלניים, אני לא, אבל תנסו, בבקשה, תנסו להיות סבלניים וסובלניים. בלילה, כשאתם יוצאים לבלות גם, תכבדו אחד את השני, אחת את השנייה. תנסו להיות טובים, הנה, זה על המשקל האריק הדברים שאתה אמרת לי בסיומת. עד כאן שלום לשבת ברדיו אלת. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, באופן חד פעמי בשעה 12 ולא ב-10, ככה שנתנו לי לישון אקסטרה שעתיים. מגניב. סמדר סלוני, מי המפיקה של התוכנית, טכנאי שידור אריק בן אריה, גרי סגור על העריכה המוזיקלית. עד כאן סער צברי, מיד אחרינו הקצב של איזה עיר? של אלת, לא? העיר הזאת שלנו. אלתים, אלת. עד כאן, שלום לשבת, להתראות.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלת,

0: הפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יצר להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס מונטלת,
6: כוכבית 8965.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
11: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
12: התוכנית בחסות... חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באילת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
13: אלם!
12: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.
14: קצב של אילת.
13: אלם, מאושטיין.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יידוי האבנים בבוקר לעבר מתיישבים סמוך לכפר הפלסטיני תל שבשומרון. בצהל אומרים כי אזרח ישראלי ביצע בתגובה ירי באוויר, ממנו לא היו נפגעים. בהמשך יידו אבנים לעבר כוחות צהל אשר הגיב בנועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מסית מרכזי. כמו כן התקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שהשחיתו בית קברות פלסטיני במהלך האירוע. כתב היום יותם דשא מזכיר כי לפני כשבוע מחבלים ביצעו פיגוע במרחב ורצחו שני ישראלים. בצבא מדגישים כי הכניסה לשטחי A מהווה עבירה על החוק. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, מגיב להסכם לפירוז עזה שנחתם הלילה בקהיר. בציוץ בחשבון האקס שלו כתב אייזנקוט, כל הסכם ייבחן אך ורק במבחן השגת מטרות המלחמה, השמדת הכוח הצבאי שלטוני של חמאס או פירוקו. כל דבר פחות מזה הוא כישלון מוחלט. הרמטכ"ל לשעבר מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. העובדה שראש הממשלה בוחר שלא להציג לציבור הישראלי את ההסכם, מעלה סימני שאלה גדולים. האם ישראל שותפה לו, או ששוב נכפה על ישראל הסכם ללא מעורבותה? כך אייזנקוט. בשורה רפואית, תרופה חדשה פורצת דרך לסרטן הלבלב, ניתנת בימים אלה לחולים ישראלים שמגיעים לארצות הברית, מפרסמים לראשונה כתבינו רן רזניק ומיטל יסעור.
10: עשרות חולי סרטן לבלב ישראלים כבר מקבלים או צפויים לקבל בקרוב את התרופה החדשה והמדוברת דרקסונרסיב, שנחשבת לאחת מפריצות הדרך הגדולות בעולם לטיפול במחלה. כ10 חולים כבר מטופלים במסגרת תוכנית חמלה של חברת התרופות בארצות הברית, וכ30 נוספים נמצאים בהליכי קבלה. במחקרים שהוצגו בכנס האונקולוגים האמריקאי נמצא שהטיפול הכפיל את משך הזמן עד התקדמות המחלה.
15: פורסם שמו של החשוד בניפוץ דלת הכניסה לחדשות 12 בתל אביב. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
16: בית משפט השלום בתל אביב העריך ב4 ימים את מעצרו של אברהם חדי, תושב רמת גן, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12, ובהותרת מכתב איום במקום. משטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13.
15: הבחירות למבקר המדינה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תוקפת את חברת הכנסת שרן השכל, שזומנה למסור עדות בלהב 433, לאחר שטענה בתצהיר לבגץ כי כל חברי סיעת תקווה חדשה נדרשו לצלם את הצבעתם. בריאיון בזירה חופשית ברדיו חיפה עם אלי לוי וענבר דוטן, אמרה גוטליב, מדובר בהזיה.
17: שרן השכל משקרת, אני בכנסת. אפילו הזיית ההזיות לומר שצריך היה להראות לראש הממשלה, הוא השקם. אם אתה צריך להראות משהו לראש הממשלה, ראש הממשלה אפילו לא נמצא במליאה, מה צריך להראות לו?
15: נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.

0: פעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: יהו! מיד באילת.
6: הקצב של אילת.
7: קצב של אילת.
5: אילת. 102 FM. עכשיו באילת.
6: באולפן, אריק בן אריה.

0: מי אתה עונה ומבקש סליחה?
1: אשם
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה
1: אשם
0: אני רטוב במצח מיד מתרגש היא מוציאה סגר

0: ונהיה מאוחר. איך הם הרשמינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ילידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול. ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד. אלוהינו

0: הפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי. הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
0: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
4: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
5: בוקר טוב אילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
6: מיד באילת.
4: הקצב של אילת.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: אילת, מאה ושתיים FM. מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
7: אילת, מאה ושתיים FM. עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה. אילת, מאה
7: ושתיים FM. ארקיע, הגענו רחוק. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: שלום רב, שעה אחת, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע אבנים בגוש עציון ללא נפגעים. מחבלים מכפר פלסטיני סמוך לחברון תקפו רועי צאן מחווה בגוש עציון. רבש"ץ היישוב מיצד שקפץ לנקודה נתקל במחבלים שהגיעו למקום. אחד מהם ניסה לחטוף את נשקו של הרבש"ץ שבתגובה ירה לעבר רגליו ונטרל אותו בזירה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. נגזרו העונשים נגד החיילים שהשתתפו במרד אתמול בשדה תימן. 14 מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-30 ימי מאסר ויודחו מלחימה. כ-80 הלוחמים הנוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו בשבת הקרובה יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת. בנוסף, ישנם שני חיילים ממובילי האירוע אשר התייצבו במהלך הלילה והישפטו בהמשך. כתבתנו לענייני צבא לילך שבל מוסרת כי חייל אחד טרם התייצב למשפט וההחלטה בעניינו תתקבל בקרוב. ארצות הברית וישראל בוחנות אפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך דווח בעיתון הטלגרף הבריטי. על פי הדיווח מדובר באחת ממספר אפשרויות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. קטל בדרכים, הולכת רגל בת 67 נהרגה בתאונה בנהריה. ביתה נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל. בתאונה נוספת, 10 בני אדם נפגעו בהתנגשות מסעית ושני כלי רכב בכביש 85 סמוך לרמה, כך לפי דיווח ראשוני. לפחות אדם אחד נלכד וכוחות ההצלה מבצעים סריקות לאיתור לחודים נוספים. ובכניסה לחלנית סמוך לטבריה, רוכב טרקטורון נפצע באורח אנוש. פורסם שמו של החשוד בניפוץ דלת הכניסה לחדשות 12 בתל אביב. עם הפרטים כתב היום ירון דרון.
9: את משפט השלום בתל אביב העריך בארבעה ימים את מעצרו של אברהם חדי, תושב רמת גן, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהותרת מכתב איום במקום. משטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13.
8: נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היום הוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
10: קצב של אילת.
9: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.
10: אילת,
0: לעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
1: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת,
0: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי, הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
11: מיד באילת,
0: הקצב של אילת.
11: עכשיו באילת,
0: באולפן אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM.
6: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
7: בוקר טוב אילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
8: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. ניסיון חטיפת נשק שלישי תוך שבוע. מספר מחבלים הידו אבנים בגוש עציון לעבר רועי צאן. רכז הביטחון של היישוב מיצד קפץ למרחב, ואחד המחבלים ניסה לחטוף את נשקו. הרבש"ץ ירה לרגליו, נטרל אותו ועיכב אותו. מספר מחבלים נוספים עוקבו גם הם בסיוע כוח צה"ל שהגיע למקום. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. ארצות הברית וישראל בוחנות אפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך דווח בעיתון הטלגרף הבריטי. על פי הדיווח, מדובר באחת ממספר אפשרויות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים כדי להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. יישום התוכנית יחייב ככל הנראה את ארצות הברית וישראל להפעיל לחץ על שכנותיה של איראן ועל שותפות אזוריות כדי שיעדכו את הפיקוח במעברי הגבול או יסגרו אותה. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל השבוע את מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאב אל מוג'הידין, שלקח חלק בחטיפת אבינתן אור ונועה ארגמני, ובהכוונת חטיפתו של סוטיסה קרינטלק, זכרו לברכה. לאורך המלחמה ובעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום נוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביא לאורך מישור החוף. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: ואלה זמני כניסת השבת: בירושלים ב-6:56, בתל אביב ב-7:20, בחיפה ב-7:09 ובבאר שבע ב-7:19 דקות. ואלה זמני יציאת השבת מחר: בירושלים ב-8:15, בתל אביב ב-8:18, בחיפה ב-8:19 ובבאר שבע ב-8:16 דקות. כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

weekend. באילת 112. No fighting.

בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות כבר נשברו ענפים קפצה זקנה פתאום אני הולך ואת איתי והם כולם נאבנים קפצה זקנה פתאום

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: עומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה? עדיין פה, איך הווייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן. לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

מהסלון. לא, לא, לא לאכול עליי סרטים. אל תאמין למה שקראת בעיתון, אולי קצת. הם רואים במדדים שאני בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, או שלא.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

לקצב הזה. תנוי לקצב.

0: לכם, לילה טוב, שבת שלום,
1: שבת מעלה שלום, טופוש. מעלה מדולב נישלי.
0: איך, אני אוהב אותך ביום שישי, מגיע לי עם החולצה המכותרת.
1: פיישר מה...
0: מגיע עם הכינוכים.
1: הידה.
0: עם ההוגות הבחושות.
1: הידה.
0: צמאת על הכינוכים ועל השוקולד. טוב, טופוש, אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס, מהדורה מרכזית ארצית, מהדורה שנועלת שבוע, פותחת סופש.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כאן אתכם כמידי שישי ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו 95.
1: רדיו אלת.
0: אתר ואפליקציה. ואנחנו ערוכים ומוכנים להתחיל את המסיבה שלנו, אז אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, תהנו מהאווירה של שישי,
1: וזהו,
0: נגיד תודה לאור מאיר, שכאן איתנו באולפן על הסאונד, ועל העריכות, ועל הדיגיטל, אחלה אור מאיר.
1: אחלה אור מאיר.
0: הוא מאיר ומהיר. אתה משה קופלוטקה.
1: תודה רבה לך, בני שלי.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה, שעה ראשונה של מגמיקס.
1: תגבירו ווליום.
0: מתחילה עכשיו.

ריפוס. לכל זה מהכיפה זה לא פוס. יהודי כזה ברוך הסיפוס. איש רגיש מי כזה. אספר שם פפרוני על הפיקה. אם הוא מנצחתי בפיפה. מבשל לי שישי לקדוש. אני לא קרה ויש פשוט בקיפה שמתחילה.

0: hacerle. Ranquitican, quincan.
1: עד כאן.
2: שעה ראשונה של מגה מיקס.
1: אבל רק ראשונה, לא סיימנו.
2: מהדורה ארצית מרכזית, רק עצרנו להגיד שלום, מה קורה, מה העניינים לכל החברים בארץ ובעולם.
1: באנו ככה לבדוק שהלב שלכם בנוי לקצב הזה, ובאנו לבדוק שמושיקו השאיר לי פה משהו מהעוגה שהוא הביא אותו בפחושה, למה הוא בטירוף.
2: הידה.
1: בטירוף, אפשר לעצור אותו, הביא אותו בשבילי, והוא לא מפסיק לאכול ממנו.
2: עוגת מיישאפים זה נקרא.
1: זה עוגת מייפל.
2: מייפל.
1: טוב, אז אנחנו איתכם כאן, כמיטב המסורת, ממשיכים אל תוך השעה השנייה, בלי עצירות, בלי חפירות, בלי חדשות, בלי פרסומות, רק אנחנו אתם והמוזיקה.
2: מדויק.
1: אנחנו איתכם ברדיו חיפה, ברדיו דרום, ב-99.5 וברדיו אילת.
2: באתר, באפליקציה.
1: אתר מושיקו פלוטקה.
2: שעד עולב נישליץ.
1: אנחנו מגה מיקס, והנה השעה השנייה ממשיכה לה ממש ממש עכשיו.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של מגה מיקס טוקוש.
1: רוצים להודות לכם, לכל החברים בארץ, בעולם, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5, ברדיו דרום
0: וברדיו אלעד,
1: באתר, באפליקציה,
0: שהצטרפתם וביקרתם והייתם איתנו במסע הזה של מגה מיקס ליום שישי. תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם המשך סופש נפלא, קסום, עם הרבה בשורות טובות, דברים טובים.
1: אמן, והרבה מוזיקה טובה, כנסו לאפליקציה.
0: שיהיה לנו שקט ושיהיה לנו באמת ככה...
1: אמן, אמן, אמן.
0: דברים טובים לדבר ולשמוע עליהם.
1: רק טוב.
0: אנחנו נודה לאור מאיר, תודה לו.
1: בטח, אור מאיר, הטכנאי שלנו,
0: הסאונד. האיש והדיגיטל.
1: הכל מהכל, המהיר ביותר.
0: אחלה אור מאיר. תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס.
0: נשתמע ביום ראשון.
1: שבת שלום.
0: יאללה, ביי, שבת שלום.

0: רואה את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא, בוא נלך.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אוקיי, אוקיי, אוקיי. הם יורים עליהם מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

0: אילת, 102 FM.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: Weekend Beilat.
1: Weekend Beilat.
0: 102 FM.

0: מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: אילת 102 FM.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

האלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמם, מקום

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: Hit the beat and take it to the first note.